0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу азварзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номатай тоҷик, нур ояд бар дару бар боматай тоҷик. Аст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳ сорат барфу борон аст. То замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. Тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. Дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: Иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.
2: درود سامیانی ایزدمن، با شما هستم سبرینیسو نعمتی. امروز در شهر دوشنبه با ابتکاری کمیته کاربزنان و اویله نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان میزی مدور در موضوع هماهنگسازی فعالیت مقامات حکومت دولتی، تشکیلات های بین المللی و جمعیتی برای تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 دایر گردید. در چورابینی نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه، وزارت و اداره‌ها و تشکیلات‌های بین‌المللی و جمعیتی، اینچنین کارشناسان اشتراک نمودند. نورزاده پروین نماینده کمیته کاربزنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وابسته به این همایش چنین گفت:
3: در جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد سنه 8 اپریل سال 2026 جمهوری تاجیکستان با گرفتن 48 آواز از 54 کشور با عضو کمیسیون سازمان ملل متحد اوی به مقام زنان برای سالهای 2021 انتخاب گردید. با این مقصد میز مدور از جانب اشتراکچیان درباره راه اندازی و عملی کردن فعالیت هماهنگ شده مقامات حاکمیت دولتی هم از اینها تشکیلات های جمعیتی و بین المللی و برای تطبیق استراتژی فعالگردانی نقش زنان و نقش تربین ها عملی گردانی آنها معروضه ها در سمت تندرستی تحصیلات کارکرد محصولات های کشاورزی سوی پاری و رشد کارخانه های ناتاسیس پیشگیری و رفع زورآوری از روی علامات های گندری نسبت زنان و بانوان بیان گردید و پیشنهادهای مشخص منظور کرده شد. در نزد کمیته کاربزنان وایلا مرکز ذخیره‌ای سینزه کار فعالیت میکند که هر روز به مراجعات کنندگان توصیه های حقوقی روانی اجتماعی داده می شود. عین حال از جانب شهروندان، از جانب اجمع زنان، از جانب بانوان، دختران، نابالغان مسئله های زورآوری در رول مسئله گندری و مراجعه کردن از جانب کمیته مسئولیت های حقوقی روانی داده می شود و وزارت و اداره ها مقامات های محلی از روی تابعیت ارسال کرده می شود.
2: در هفته برگزاری میز مدور قید گردید که با قرار حکومت کشور از 3 اپریل سال 2021 استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 تصدیق گردیده شد. وابسته به این گلجهان عمر و نماینده کمیته کاربزنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
4: бо назар доштаи оне ки нақшаи даври якуми иҷрои стратегия барои солҳои 2021-2025 айни замон ба итмом расидааст ва нақшаи даври дуюм барои солҳои 2026-2030 25 декабри соли 2025 бо қарори ҳукумат тасдиқ гардид. тамоми мақомотҳо ташкилотҳо бояд бо назар дошти бандҳои мушаххаси нақшаи чорабиниҳои стратегия нақшаҳои ҳамкориҳоро таҳризӣ намоянд. стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 самт иборат аст. яке баландбардоштани мақоми зан дар ҳаёти сиёсию ҷамъиятӣ, дигар ҷалби занон ба бозори меҳнат, баландбардоштани рушди соҳибкории занон, дастрасии занону духтарон ба таҳсил, занон ва тандурустӣ, пешгирии зироварӣ дар оила, рушди оила, ҳамин гуна яъне тамоми самтҳои ҳаётан муҳимро стратегия дар бар гирифтааст ва бевосита дар ин ҷо таҳсили духтарон, чӣ духтароне ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд, чӣ духтароне ки дар дохили кишвар таҳсил мекунанд, зиёд кардани квотаҳо барои духтарон, махсусан аз деҳаҳои дурдаст, назорати пешбари омори доими духтаракон ки бо квота таҳсил кардан бо ҷои кор таъмин гардидани онҳо, умуман ниҳоят бандҳои хуб ва чорабиниҳои хубро пешбинӣ намудааст нақшаи навбатии чорабиниҳо барои татбиқи стратегия.
2: аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурӣ кумитаи кор бо занон ва оила дар ҳамбастагӣ бо дигар вазорату идораҳои масъул шарикони рушд ва ташкилотҳои ҷамъият